Sağ ol Kuzey'e de ki kımırta tuzu esafo ya kayra de çat estetir gayne anyana radyomu dilin labratında mineya gucuku. Labaratanda mine adurko ngoski mayenu ngoski nga premier minister alame halina ngoski mugabala gena mugabala ena gena ngoski tuai aino mumasila aino eski aino representa espial sehal aino sekretari general aino uninga merebes aino chef de bureau regional aino nations uninga aino zona aino afrique central ngaranga mohammed el emin mereki ngoski ago da fokend kayarinya menro kri da fokendra ngoski ngardo no kubur menen ago jane bayena kayana post adur koye mayno yom 26 ayno urano me odur kanchena adur ko eskir na karate jina misio me yerchini kayar erni mogabala amma bu achu ara okri odur mogabala gendra ina arno jane bayno alaqa da ayno ni achadi ina ani nasio zinin oni indiga alaqa da te dur ko dilli danukin جانب اينو كلا زون اينو ريجيون اينو سو ريجيون اينو افريك اينو سنترال غندركو تينا دركو دلي دا نوكين محمد الامين مرنا فارغري وكير مقابله غينا ساغاچورون اغو بو وكير اينو مقابله دور اينو بريم منستر غينا مرنا على مقابله اينو غينا مرنا بور اغو چوسور دير اينا دا نوكين دا جانب اينو علاقه دا اينو چادي اغو اني اني انو اني انو oni ye janiba su region ina ente druko dili da nukin za amar authority ano hakoma a chadnga ina janiba ano nations union a te druko dili da hermene chen za zona ano su region a druko za kala mere bor da hermene hakoma ano chadnga te ke far terbara premier minister alama halina ambassador alama halina yem aynu ngoski mire yerkenni kar nyemener ago godron iski gendre karki aynu fondere indiga aynu dizem arindesema dur kochinga a kar nyemener terni o dur mire ago resmiyer zulona aynu gutram iski gendra lanchenne mira okur o dur gutram lanchinga amma ba dur ko amma ba guragna amma mambra aynu governor marana gura erdeni hadre kendre aynu aynu mera aynu komina aynu nyemener marana hadre kenne amma ba dur ko amma shisha gana erdeni وكر انا غترم رسمير لانكن دغا دركو حاضر كندني تاكر مري رسمير ان بريمن مينستر علما هلينا لانكني وكر ادور لانكنا مرنا انا اما جانب انا ادور اما ركا اما شابا ادور ديزي مارنت سما زونا فوندرن كيكا اما غنا وشكني اغو انو غترم انا رسمير اغو لانتر انيان زا اغو غترم دا ديلي فوغا تا دركو ديلي دا نوكي terbara farigre ayno janib ayno zulun gedega mirana janib te ayre program ayno siyasi ay bodolanga te durko bur hermene chin ay mira bur muhim ayno zulun ayno gendra shabar mirana bur da tagandin awda ina gna gendak te jiran zuluma da angala na kona go foko te durko dilli da nuki terbara ngoski ker ayno maison de la femme indoga ayno yaga ayno aria ker ke te druko ago tedrib aria dawa kidri gna tedrib janib ayno tedrib ge kendini tedrib ge kendra inar no transformation de produits locaux indoga inar no ker ina gendiga te druko ago tedrib ge kendra tedrib ay ge kendra za ayno onape indiga office national pour la promotion indiga onape indiga tembre odur dawarano kidir gene chapchini ago jane ba ayno hirime wasa chene anyana dama roinga te dro ko dili da ago tere odur wasa chendin are dawara kidira gene odur hadir chendin tedirib dili wasa chendin wokir odur tedirib gende ga ambo de ayno ayno chef de division ayno d'orientation et de l'inter médiation de développement ayno compétence ayno sromana kugela makai mire jana au dur kana resmiyer lankeni okur ki ayne tedirib ke kana mire hadir kenne terbara ayno association ayno ariyanga ayno ariya jiris tendor ariyano jiris tendore te dur mire amarano partener ayno konse dan mur indiga amarazon an refugee nga ranga te dur ni ayno adre indiga dur ene gendin ago chana gendin chana ene gendra wukro dur gendin ariano jurista sudana marana erdeni chana durko hadir kindre adur wukr gendaga ayano sub prefe ani adre rila rendaga ni ano adre marana dur hadir kinni
China wakar durga endega mrena China durko hadir kenni ago masharaka dilli mrena genne. Terbara aynu ambasadar aynu eski ni aynu republik aynu federal Nigeria aynu Nigeria nga mrena ngu eski erni Abubakar Musa mrena erni minister d'état minister en charge des affaires étrangères aynu Dr. Abdullah Sabr Fadul Mregi mugabala gendir mugabala aynu diplomasiya gendira ni aynu Nigeria mre anga aynu eski erni ago tafuma aynu eskir tafu kurtini ago mre resmiyar erni mugabala gendir tafuma ago ambasader durni aynu Nigeria erni kair tafuma kurtini ago resmiyar mre ambasader Nigeria erni durni aynu chadnga kurtadre. Terbara mediater aynu ni aynu Republik Chad nga sale kibzago mirena ima aynu ngoski. Ngoski belkere aynu sekreter ekzekutif aynu reprezenta espesyal di sekretaria general aynu Nasyon Zininga. Mirege chef di bureau regional aynu Nasyon Zininga pour l'Afrique, zona en Afrique centrale nga Mohamed El Amin. Mirege mugabala gendin wakuru uduru mugabala gendra ama ba chuara. جانب اينو مدياتر nga dili danukin alaqa da aynu ni aynu chadi ina aynu zona na Afrik Central aynu Nasyon Zining uni nga tena durko dili danukin terbara sekreter aynu general aynu Nasyon Zining nga mirena wukro dur mugabla gendina dili ina aynu ina mugabla gendina ina ara danukin dina mirena dili da dirni mirena janib aynu chad durko ina ara durko dili da hirmenga tena durko dili danukin. Terbara yema aynu ngoski nga aynu doktor aynu minister aynu sante nga aynu doktor Abdulmajid Abdulrahim mrena o dur chana gayni wakuru dur chana gayna ekola aynu prive aynu hakumiya aynu pibiligi prive gana ago tafu turan aynu tafu chendra aynu esisiz aynu formasyon aynu tedrib aynu area janib aynu doktoranga te durko ago te drib ke kendega te durko dur institutionare instituti ara cheka ganib aina hakumiya janib tijari ngana ago inara no janib aina lokala no janib aina area sash farm area amara no area foshatega te durko dilli da ago tafu ga kendini tafu ga kendra lekola no karcheka lekola osu gana tafu kendini ar shugu ago za ina janib aina sash farm nga inara gana dilli da hirmene te durko okuru dur chana gendra ayin minister ayin yala lokola nga mrena chana durka hadarche ayin minister de lansemasi perendega doktor sitag yombatana bini mre ama kadra ayin janib ayin lokola nga janib ayin doktor marachu gana janib ara gana hadar chindre mosharaka dili da gendre terabara ngoski ima ayin ngoski nga ayin formasyon aynu inu janib aynu minere nga aynu aynu artizanal yendiga mrena ngu eski kari nyamener kyana gendin wakir kari kyana gendin aynu Societe Nasional d'Exploitation aynu minere yendiga sonomik yendiga kari kyana gendin wakir uduri kyana gendin aynu minister aynu nga Fatima Haram Asil mrena kyana durko hadirkenni resmiyer agu tafo hundu amaranu janib aynu sonomik nga tafo hundu kendira tajiran ngu eski kyana gendin inara durko dili da nukindira janib aynu exploitation inu nga ina janib aynu dahab nga inara ganna sherikat ayate durko dili da nukindi terbara yim aynu ngu eski nga aynu kur da pel aynu kari nyamener chinga mirena ay prezan eski resmiyer nakire prezan eski usurmana Muhammad Nur Aji Kali wakir udur kyana gendir wakir udur kyana gaynu kyana gendir resmiyer ago ene plazma chandra aynu preza aynu kur preza aynu prokurer general aynu mre kyana gayni ago resmiyer tafama chenna lupambe ay mohali brino mre ago kyana gayni resmiyer aynu eskina kara tafama chenna ago hirmema za aynu dili hirmenga za kurda pel mere da dili hreme aynu eskina karate tujat mere dili da nuki terbara yema aynu ngoski kar nyemen rchana gendre kar an hotel anu radisson bulu indiga chana gendra amaronu ngasku ngardo aynu formation aynu janib aynu journaliste amaronu journaliste janib aynu migration ama yerkinde kar kariyer kinde ne kuruturtuga ayno shanjema klimatik tagyir jonga droko kar kana gendin wukir kar kana gendra ayno sekretar ayno
Secretary General and Minister of Communication, Mrena Chana Druka Hadarchine, Eli Mohammed Nur, Chana Druka Hadarchine, Wokri Chana Druka Hadarchine, Mrena Janib Ainu Migration, Ama Journalist Ainu, Ama Journalist Druko Inara Druko Dilida Nuki. Labaratunda Labara Ainu, Nihayan Labaratunda Miniatusre, Labara Anja Hassinandran Umar Idris Umar, Ankara Nandran Tan Saleh Mohammed Saleh, Saga K. Chucky Alfred Gredere Donna Kendere.

شكراً محمد نور موسى حسن الدكر مقصاصو دقيقة سيلي نغال استوديو موتو إنرار جدي نفس ساعة ترنان جان منتكا ساسو دقيقة سيلي بيري غرجك البهير دقوشي جوب جمالك جري ديرو كيرينغي كمالسيك ساسو دقيقة سيلي نغال استوديو إنرار جدي راديو ديفوزيون ناسيونال جديان نشر زين تروينين رو خميس رو سي موتو نفسيلي in par duburyo tsiri kar machine tizirina fine nashir zin troyine premier ministre safir alamayalina tago ongongawa tago durnen ongongawa ngawin dala mumassil khas in secretaire general in onine bo in maktab de tenya in afrique in umul mutaida wa in afrique dane mohammed al amin swef زيارين دي اور ترنينا ننن رسميا جمينينا ننن يعني اور تم دي غاركولو انو روسيريو كارمشا دي اندن دوغي وفيت ان روسيريو كارمشا ناف موي ان بار دبريو تسيري كارمشني وفيت فيني يعني اور ناني ندامن تمسايل ان دولي جا تمسايل جن دي انو امو المتايدة دي ان اونينن اور ناني و تدي اورن كولو تعلاقن دين دولة جات تو أم المتايدة نكت مهم دي اورن دوغن دلا دولة جات تو جانب آنين دلا وتو نغال آفين تي كخصاخ ترنان أفريكي وقد كافن من جالز رني محمد الأمين سويف اللي هي فرحان بالهيني تجانب إن حاكومو بو إن حاكومو ني akkat kele nabde tri nabne ashan dawle chat ringnen shawar rank ba dana o kargan gar afin de kuto tarnang afrika ti bisfam afrik dane o ala khuyde in onine to janib in dawle chat nen kba dana daiman wabadan nashar senti premier ministre safir alamayalina tiu taga dobde dob gotron bonde in quartier Fondore in quartier Fondore nun ngalla mari in arrondissement sin de in asim jamenene wa adagan de ban wa adragan tiane mun adagan de na komunge masail gende in lamari gine rek matak or hadarkhan tiya ashan kutuyun dobde char bonde gotron bonde in Fondore ne tanu tijanim nindala premier ministre safir alamayalina akkat kayle garnan yani fursun kolo barnamij siyasiya in yati in rais dawlune yabde ok fikir dana ashan dog talmi kba ta akba dananin yani dobbunin garbu ya eliyanin guso o lazim dobde tuyinin yani digin kanyin to ugul rabba munde gotrononin hadis kolo mashakil kolo tanu fakhar khaki ngasako ankitu janib danine o kolkhon kolo premier ministre wasakh imnge nendala delta gangal be in dogunti malama in tadrib in nankodo crew nankodo crewnin yani tarang tadrib in kolkhorng de tri tarangine ashan kokhon koranin taranginashi tujud in wakalan de telin office national in de nabgne tonya ona pe tanu bo in maktab de telnya chef de division tarngi dob de kargan doge tanmine fikir danen de rek okhonine knabun doge de enyindala kongila makai yabde tamakho jalsine jamii de telen in dogende in gadenge fam juristinge de telenge in dawli chat oguntu majalis in majalis danwa in refugee gne in la jin gne delta ga warshi fine tarnya dog yani gadenge de in sudan gne nun sous-préfet in adrine in adreil al corne yabde tuyo jalsine nindala sefir chiji in jamhuriyat federalia in nigeria
Aboubacar Moussa Tagba Barwan damantu ministre d'état ministre de kalaf kutu shuna al kharijiya docteur Konya Abdoulaye Sabr Fodul yani diplomatie de teline in nigerinin ornani or gaddam ko maktub jine ashan kornap chatnani el kut safir bini in safir in nigeria knap chatnani Nendala de Amar Bone, de Tony Mediateur in Jamhuria, Sali Kibzabo, Tag Barwan, Ngal Maktab Ginti, Damuntu Secrétaire Tamfizia, Moumassil Khaz, Secrétaire Général in Umul Mutaida, in Afrique Dane, Mohamed Al Amin Souef, Masael Gende Ruine, Damani ou Alakhade Kuto, Dandaoule Tchat, Secrétariat Général in Umul Mutaida. Nab fine in muluk danne tadrib fine de ashan kodon doge kolkhonga de utne delta ga ro alarbne jaminani and de nazam kinjala shirkin de in dahabe shirkin dahabe ashan kataran doge tijarne sunamik wazarin de in mine wo in petrole wo in geologine Fatime ministre Konya Fatime Haram Asil rasmiyan yabde tu jalsin de ndelle de orze khabar dala vurbu be pasire rasmiyan nindala tadrib in daptor gun de tele renge indrenga kolkhoge kal darab kun daptor gun de tele renge infirmier gine num dogun de to yeringa sage fam gun de tri de tejin dogne matagre ndamani taga ngal muassasa hukuma wa intijarne ministre Konya in daptor gne wen wqay kone yakha darkha daptor Konya Abdul Majid Abdul Rahim udigde darkha tiyan kaw wazarin de kuygene ministre de kalaf kutu gray aline daptor Konya sitak yombatina beni wa masail kuygen ka ora darkhan tirge de orze khabar dala Yasin ibn Ahmad Gade bone de toya cour d'appel in jamenene ongo reis chiji reisin to onya Mohamed Nour Aji Kali indini rasmiyan dognab jinti de adarkhan dogon de indinyo dognab jintinen murre reis in procureur général de adarkhan galine procureur général loi pombe mouawli bruno de orze khabar dala zara abba malama in doge yani in kolkhonga de in tianat gende tele renge in tedrib in safunge de janib in takhir jawe delta gangal hotel radisson blue malamne de adar khangalen dala secrétaire général in wazaren de in communication ali mohammed nour de orze khabar dala hajara harun sheikh mokhsa so de gigisikarmi ni nashar zain troñine iro khamise Simoto Nafsili in bar duburio siri kar machine den jang na shardala mankoma Umar Idrissa Umar wa de grax singo don singi ron si monse Umar Idrissa Umar cabine technique